0: Sternchen und vielen anderen Funktionen aktiv. Und ja, gut, das geht sowieso nicht ganz so.
1: Wenn ich da vedno spet čisto važno in se vedno spet jasno pozicioniram o tem, da mi je zelo važno, da se slovenščina tako ohrani, da je res en vsakdanji jezik in da čim bolj tudi skušam in mi tudi kot slovensko govoreča skupina, da čim več skušamo, da tudi, če govorimo nemško, vedno spet uporabljamo slovenske

kot rečeno, jaz zdaj že 10 let ali pravzaprav več kot 10 let živim na Dunaju in sem tudi bolj ali manj srečen tukaj, ampak se tudi vidim kot koroška slovenska oseba v diaspori tukaj na Dunaju.